sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je

misli 300 na sat i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

Dobro jutro, petak je 18. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju da preteške školske torbe mogu uzrokovati bolove, umor i nepravilno držanje kod djece. Preporuka je da težina ruksaka ne prelazi 5 do 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra granicom koja se ne bi smjela prekoračiti. Ruksak bi trebalo nositi na oba ramena, čvrsto uz leđa, a najteže knjige smjestiti što bliže kičmi. Roditeljima se preporučuje da najmanje jednom sedmično pregledaju sadržaj torbe i uklone sve što djetetu nije potrebno. Roditelji učenika tri osnovne škole sa područja Starog grada najavili su za danas mirni protest zbog ukidanja organizovanog prijevoza koji su njihova djeca koristila više od 10 godina. Protest će biti održan u 11 sati 30 minuta ispred zgrade općine Stari grad. Roditelji navode da prijevoz od početka školske godine nije uspostavljen zbog neriješenih pitanja između općine i kantonalnih institucija. Od općine Stari grad te Ministarstva saobraćaja i obrazovanja kantona Sarajevo traže hitno rješenje, poručujući da djeca ne smiju snositi posljedice administrativnih i financijskih nesuglasica. Danas počinje 17. Balet Fest Sarajevo i trajeće do 26. septembra, a ovogodišnji program donosi savremeni i klasični balet, flamenko, izložbu, radionice i stručnu konferenciju. Festival će biti otvoren izložbom Veliki format, posvećenom prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Publiku u Narodnom pozorištu očekuje i predstava Nečista krv, Bitev Dance Company, španski program Flamenco Soul, dok će festival 26. septembra zatvoriti sarajevski balet izvedbom klasika Giselle, Vječna priča o ljubavi. Nakon godinu pauze u Sarajevo se vraća košarkaški turnir posvećen Mirsi Delibašiću. 18. izdanje memorijala bit će održano danas i sutra u maloj dvorani Skenderije uz učešće 4 ekipe. Danas od 17 sati sastaju se borac Čačak i budućnost Voli, dok od 20 sati igraju Bosna VH Telekom i rumunska Timisoara. Utakmica za treće mjesto na programu je u subotu od 15 sati, a finale počinje u 17.30. Ulaznica za obje utakmice jednog dana košta 10 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: ove jeseni i zime. Kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame. Legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Lebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije.

sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Dobro jutro, ovog petka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179

0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to,
9: to je to.
8: Samo hitovi
10: 104,9.

0: Razbudimo se zajedno. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, petak je 18. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju da preteške školske torbe mogu uzrokovati bolove, umor i nepravilno držanje kod djece. Preporuka je da težina ruksaka ne prelazi 5 do 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra granicom koja se ne bi smjela prekoračiti. Ruksak bi trebalo nositi na oba ramena, čvrsto uz leđa, a najteže knjige smjestiti što bliže kičmi. Roditeljima se preporučuje da najmanje jednom sedmično pregledaju sadržaj torbe i uklone sve što djetetu nije potrebno. Roditelji učenika tri osnovne škole sa područja Starog grada najavili su za danas mirni protest zbog ukidanja organizovanog prijevoza koji su njihova djeca koristila više od 10 godina. Protest će biti održan u 11 sati 30 minuta ispred zgrade općine Stari grad. Roditelji navode da prijevoz od početka školske godine nije uspostavljen zbog neriješenih pitanja između općine i kantonalnih institucija. Od općine Stari grad te Ministarstva saobraćaja i obrazovanja kantona Sarajevo traže hitno rješenje, poručujući da djeca ne smiju snositi posljedice administrativnih i financijskih nesuglasica. Danas počinje 17. Balet Fest Sarajevo i trajeće do 26. septembra, a ovogodišnji program donosi savremeni i klasični balet, flamenko, izložbu, radionice i stručnu konferenciju. Festival će biti otvoren izložbom Veliki format, posvećenom prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Publiku u Narodnom pozorištu očekuje i predstava Nečista krv, Bitef Dance Company, španski program Flamenco Soul, dok će festival 26. septembra zatvoriti sarajevski balet izvedbom klasika Giselle, Vječna priča o ljubavi. Nakon godinu pauze u Sarajevo se vraća košarkaški turnir posvećen Mirsi Delibašiću. 18. izdanje memorijala biće održano danas i sutra u maloj dvorani Skenderije uz učešće 4 ekipe. Danas od 17 sati sastaju se borac Čačak i budućnost Voli, dok od 20 sati igraju Bosna VH Telekom i Rumunska Timisoara. Utakmica za treće mjesto na programu je u subotu od 15 sati, a finale počinje u 17.30. Ulaznica za obje utakmice jednog dana košta 10 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro želimo sa Hit FM-a. Evo petka 18. septembra ove 2026. godine. Nadam se da ste se probudili, razbudili i da ste spremni za još jedan radni dan uz Hit FM.
1: Pa s obzirom da je petak i s obzirom da je kraj bar radnog dijela sedmice, vjerujem da slušatelji jesu. Dobro jutro i od mene ovog petka 17. septembra. Evo još danas i da lagano idemo u vikend da odmaramo. Doduše jedino što ne valja je, kažu, ova kiša koja će nam padati ovih dana, tako da, ali šta da se radi.
6: Vidi, više kiše, bit će vode, tako da je nešto dobro u svemu tome. Idemo se mi razbuditi zajedno. Ovog petka spremili smo zaista fenomenalnu listu hitova za razbuđivanje, pa krenimo redom.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krumpiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta.

0: samo do kraja mjeseca. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
3: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
1: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
3: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: se to.
1: Dobro jutro, petak je 18. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju da preteške školske torbe mogu uzrokovati bolove, umor i nepravilno držanje kod djece. Preporuka je da težina ruksaka ne prelazi 5 do 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra granicom koja se ne bi smjela prekoračiti. Ruksak bi trebalo nositi na oba ramena, čvrsto uz leđa, a najteže knjige smjestiti što bliže kičmi. Roditeljima se preporučuje da najmanje jednom sedmično pregledaju sadržaj torbe i uklone sve što djetetu nije potrebno. Roditelji učenika tri osnovne škole sa područja Starog grada najavili su za danas mirni protest zbog ukidanja organizovanog prijevoza koji su njihova djeca koristila više od 10 godina. Protest će biti održan u 11 sati 30 minuta ispred zgrade općine Stari grad. Roditelji navode da prijevoz od početka školske godine nije uspostavljen zbog neriješenih pitanja između općine i kantonalnih institucija. Od općine Stari grad te Ministarstva saobraćaja i obrazovanja kantona Sarajevo traže hitno rješenje, poručujući da djeca ne smiju snositi posljedice administrativnih i financijskih nesuglasica. Danas počinje 17. Balet Fest Sarajevo i trajeće do 26. septembra, a ovogodišnji program donosi savremeni i klasični balet, flamenko, izložbu, radionice i stručnu konferenciju. Festival će biti otvoren izložbom Veliki format, posvećenom prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Publiku u Narodnom pozorištu očekuje i predstava Nečista krv, Bitev Dance Company, španski program Flamenco Soul, dok će festival 26. septembra zatvoriti sarajevski balet izvedbom klasika Giselle, Vječna priča o ljubavi. Nakon godinu pauze u Sarajevo se vraća košarkaški turnir posvećen Mirsi Delibašiću. 18. izdanje memorijala bit će održano danas i sutra u maloj

0: Eurozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Osam prošlo, Andrej se nešto smješka, jučer izgubio na posuđivanje para ženi i sad se nešto smješka. Sigurno je smislio neku dobru temu da izjednači. Ne može on podnijeti poraz, nema šanse.
7: Pa dobro, o temi bi možda nešto radije kasnije, ali bih volio da prokomentarišemo ovu Dvoris Dragović. Evo samo da ti kažem, od početka godine, dakle od 1.1. do 18.9. do danas, pustili smo 17 ili 18 mini koncerata Dvoris Dragović. Možemo li molim te, do kraja godine bez mini koncerata Doris Dragović. Ja sam danas imao puno bolju ideju. Mislim, ok, slušateljka je zamolila i naravno slušatelji imaju uvijek prednost, ali evo recimo danas je dan grada Goražde, pa sam htio da čestitamo našim goraždacima njihov značajan praznik i da recimo pustimo Laku.
6: Vidi, što se tiče Goražda ovih dana, znam da ima oni dan jabuke. Morat ćemo otići, imali smo i poziv, tako da ako je sretan dan, mi se pridružujemo čestitkama za dan grada ili općine? Grada. E pa, dragi moji goraždaci u Sarajevu, neka vam je sretan dan Goražda. Dobro jutro.
8: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: nastala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati?

Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac.

0: Sve je moguće, mislim šta se tu dešavalo, ali evo dobila je prsten od 1000 maraka, ali je to u Neumu. Se
1: pazi, evo kako jedan prsten može da ima, nije ono prsten iz gospodara prstenova, ovo je prsten neke naše slušateljke, vjerovatno. Ako ima neka ajka u Sarajevu koja je izgubila, vjerovatno je kupljen, jeste ovo model Zlata Novalija, ali sad evo tražimo i kontakt. Bila bi stvarno fora da joj se pojavimo na vratima sa prstenom, kažemo... Ajko, draga, šta bi?
0: A ona ga izgubila, evo, prije već neko vrijeme, ono, pazi, odustala od njega.
1: Pazi, vjerovatno je to od ovog ljeta. U stvari, možda su ljetovali prije nekih 15-20 dana.
0: Mislim, hajde, ti znaj sad suštinski koliko je to moglo biti. Mislim, generalno, kad nešto padne u more, meni se desilo jedno da sam...
1: Čerkica je od našeg slušatelja izronila, što znači da je to negdje u Pličaku.
0: Vjerovatno da, ali vidi, sve je moguće da je i plima, odnosno osekaj te vremenske prilike, neprilike koje utiču na more, da su možda pomjerile taj prsten s lokacije A na lokaciju B, pa na lokaciju C, haj ti sad znaj.
1: Neka riba ga progutala pa...
0: Pa vidi, mislim, sad mi to ne možemo znati.
1: Riba u tučepima progutala pa...
0: Donijela do neuma.
1: Ma sigurno. Ima li neku ideju? Ajde da vidimo. 061-010-030, stvarno mislim da u pitanju je ovo i vrijedan. Imaju ovi jeftini, imaju ovi koji kupe za stoju, pa...
0: Pa ima, naravno, oni najobičniji, a ovo je, mislim, vidi se da je dizajnerski rad i da je taj prsten ipak neko posvetio neko svoje vrijeme njemu i tako dalje. Ne, neko, zlatar.
1: Ovo smo podijelili samo kao story, moramo podijeliti kao objavu ako mislimo da dođe, da sad zamolimo ljude da to ono šeruju dalje, pa će valjda doći do Ajke da ga prepozna.
0: Pa ja se nadam, mislim, bilo bi lijepo stvarno i meni bi značilo, evo, da se meni desilo takva situacija da sam, ne znam, ljetovanju izgubio prsten, posebno takav prsten, mislim, u pitanju je vera, jeli, mislim, nije baš ono obična stvar koju ono kupiš sam sebi.
1: Znaš šta, evo sad dokucaj tamo na Instagram, ako je, pazi, udala se prije, evo, 2-3 godine, zbog posvete nećemo govoriti da ne dođe neka druga ajka pa uzme 1000 maraka bez veze, hoćemo da nađemo tu pravu.
0: Tako je.
1: Moram imati dokaz da se vjenčala tad, ne, mislim, a i ja, može doći sad bilo koja ajka, reče moj prsten i sad nije to ta ajka.
0: Pa vidi, na Instagramu i nema baš nešto ajki, što je možda zapravo...
1: A možda ima neko ono...
0: Što nam olakšava, a sad možda ima neko ime.
1: Možda je sebi dala ime Čudna Lu, ili nemam pojma.
0: Moguće, ili Cvjetić, ili...
1: Breskica.
0: Tako je, sve je moguće.
1: Tratinčica, te su najgore.

0: Evo, kaže ministar da možda je namjerno izgubila, pa teška je. Ja vjerujem da se ona penjala.
1: Ne znam, evo, našao sam neku ajku koja mi djeluje
0: to,
1: svježe udato, realno, i sa ovim svojim gospodinom, suprugom.
0: Vidi prsten, ima li negdje prsten, je li otvoren profil ili...
1: Nije.
0: Zaključan.
1: Nije, zaključan je. This account is private.
0: Možemo li pisati?
1: I ne zove se Ajka, nego Mademoiselle 9999 nešto.
0: Pa ja.
1: Ali se zove Ajka, piše, evo ima piše. Ajka, Ajka i Cvjetić mali.
0: Sad.
1: Je li to ta Ajka?
0: Imamo li zajednički prijatelja da vidimo, da vidimo profil da uđemo?
1: Imam ja jednu, ali... Ne znam.
0: Vidi, evo, sad ćemo mi, ono, dajmo 1000 maraka kako nam pomogne da nađemo.
1: Evo, ja sam našao Ajku.
0: Jesu.
1: Pa ima taj datum na njenom profilu.
0: Ozbiljno?
1: Najozbiljnije. Evo žene.
0: Dobro.
1: Gdje mi je sad? Evo, evo pogledaj ovaj drugi red ispod slike. Samo je godina kasnije, pretpostavljam, godina vjenčanja.
0: Ma nije to.
1: A ovo je bila godina, dan ovaj zaruka. I onda su se tačno za godinu dana vjenčali. To mi je neka logika.
0: A sad da joj pišemo, što misliš?
1: Pa što da ne?
0: Evo, ja se zovem tako, ali nije moj prsten. Pošteno.

0: za sve generacije.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

Dobro jutro, petak je 18. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju da preteške školske torbe mogu uzrokovati bolove, umor i nepravilno držanje kod djece. Preporuka je da težina ruksaka ne prelazi 5 do 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra granicom koja se ne bi smjela prekoračiti. Ruksak bi trebalo nositi na oba ramena, čvrsto uz leđa, a najteže knjige smjestiti što bliže kičmi. Roditeljima se preporučuje da najmanje jednom sedmično pregledaju sadržaj torbe i uklone sve što djetetu nije potrebno. Roditelji učenika tri osnovne škole sa područja Starog grada najavili su za danas mirni protest zbog ukidanja organizovanog prijevoza koji su njihova djeca koristila više od 10 godina. Protest će biti održan u 11 sati 30 minuta ispred zgrade općine Stari grad. Roditelji navode da prijevoz od početka školske godine nije uspostavljen zbog neriješenih pitanja između općine i kantonalnih institucija. Od općine Stari grad te Ministarstva saobraćaja i obrazovanja kantona Sarajevo traže hitno rješenje, poručujući da djeca ne smiju snositi posljedice administrativnih i financijskih nesuglasica. Danas počinje 17. Balet Fest Sarajevo i trajeće do 26. septembra, a ovogodišnji program donosi savremeni i klasični balet, flamenko, izložbu, radionice i stručnu konferenciju. Festival će biti otvoren izložbom Veliki format, posvećenom prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Publiku u Narodnom pozorištu očekuje i predstava Nečista krv, Bitev Dance Company,

Balkanski program Flamenco Soul, dok će festival 26. septembra zatvoriti sarajevski balet izvedbom klasika Giselle, Vječna priča o ljubavi. Nakon godinu pauze u Sarajevo se vraća košarkaški turnir posvećen Mirzi Delibašiću. 18. izdanje memorijala bit će održano danas i sutra u maloj dvorani Skenderije uz učešće 4 ekipe. Danas od 17 sati sastaju se borac Čačak i budućnost Voli, dok od 20 sati igraju Bosna VH Telekom i Rumunska Timisoara. Utakmica za treće mjesto na programu je u subotu od 15 sati, a finale počinje u 17.30. Ulaznica za obje utakmice jednog dana košta 10 maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

A Concept Store trgovinama u Sarajevu. Ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: E sad, sad ostaje samo da se čeka da se ljudi jave, ako se javi. Znaš kako ti je to sa ovim društvenim mrežama? Dakle, ako nisi prijatelj sa nekim, ovaj, te poruke koje ti pišeš idu tamo negdje, tamo negdje i ti ne, uopšte ne dobiješ notifikaciju da ovaj si dobio poruku, da te ljudi ne smaraju.
1: Tako je.
0: Pa sad to može da bude tu ono godinama, a da
1: i može bukvalno ako Husnija ne zna da klikne nešto tamo negdje ili ovaj Ajka.
0: Jest, mrka kapa.
1: Mrka kapa, nećemo doći do njih. Evo gledam ovaj sad grad u Njemačkoj. Ovaj,

0: To je neki suštinski manji gradić koji je bio bivši rudarski gradić. 2009. godine proslavio 700 godina od svog osnivanja.
1: Koliko ima to ljudi, koliko ima stanovnika, koliko ima naših?
0: To sad, svi ti podaci su, treba malo dalje kopati, ali uglavnom smješteno je u nekom, kako se to kaže, nacionalnom parku, prirodnom nacionalnom parku Nordefell.
1: Gdje tačno, blizu kojeg grada?
0: Pa je to blizu? Nalazi se na jugu države, sjeverna Rajna Vestfalija.
1: Blizu.
0: Pa evo sad mi kaže da je to bukvalno u okviru tog nacionalnog parka. Sad ću ja dalje da istražim gdje je ovo tačno.
1: Minhen, Berlin, šta je blizu, vidi.
0: Ma sad mi otvara, mi znaš, ove stranice na njemačkom.
1: Blizu Minhena, ja nisam blizu dobar. Minhena, reci blizu Minhena. To mi treba, Minhen.
0: Evo kaže, do tog grada od Sarajeva ima 1520 km, negdje oko 16 sati. I pa ovo je skoro kod Bona. Kod Bona, čovječe.
1: Sad mi je jasno. Ništa, idemo za vikend, idemo za Njemačku, pa
0: hajmo u Bonn.
1: Jeste. Kaže, ima dobar outlet, evo, piše nam Suada tu. Vidiš kako su žene, kako
0: u tom gradu, jel?
1: Ja, kaže, ima dobar outlet. Samo ti reci gdje outlet ima, i to žene znaju, nema fule.
0: Ima li ajke tamo negdje, zna li to iko?
1: Jeste.
0: Nek vi znate gdje ima outlet.
1: Pošto? Mislim, to je najvažnije kad odeš, gdje je outlet? Vidi, meni taj outlet nije jasan.
0: Dobro.
1: Razlika u cijeni, to bi trebalo da bude džab džabe.
0: Dobro.
1: A ništa nije džab džabe, dakle da ono
0: nije,
1: cijene...
0: Mislim, cijene skoro normalne, ako nisu i normalne.
1: U 10 eura cijena. Pa ja da idem negdje u outlet zbog 10 eura, pa ne pada mi na pamet.
0: Pa dobro, znaš kako vidiš po Evropi, po Evropskoj uniji, to znam kao turistički vodič, kad sam, mislim, prošao sam hiljade kilometara i bio u stotinama tih outleta. Koncept toga je zapravo ono, kao tu se prodaju stvari koje su prošle godine nisu stigle prodati, od prošle sezone.
1: E, to bi trebalo da bude bar u pola cijene.
0: Pa bi, ali...
1: Ako se na sniženjima prodaju, ono, ne znam.
0: Jesu, mislim, pravo.
1: Trebalo da bude, ne znam, da sad nas dvoje se odemo, da se obučemo za odijela, sve.
0: Pošto poto, ono, za 100 eura sve od glave do pete, da goriš.
1: A nije tako,
0: treba ti više stotina eura. Ali suštinski, oni su napravili dosta tih outleta, kao neki centri za porodično druženje, ja sam to tako doživio, kao neki mini gradovi suštinski, gdje se ljudi mogu družiti, neki super ogromni shopping centri, eto kako god, gdje imaš i dodatni sadržaj, igraonice, restorane,
1: imam jednu priču, ali to ćemo ponedjeljak ostaviti. Vodi mene žena u outlet, ona je gore blizu Trsta.
0: Dobro,
1: Italija, kako se zove? Poznat je nešto.
0: PSP nešto.
1: Nešto, Palmano, jel na Palmano?
0: Tako nešto, sad mi je mozak nije zablokirao. Bio sam tu 100 puta.
1: Ma nemo, ja sad se naoružao, ono, spremio sam.
0: Idem ja, aha.
1: Ma reko, to će da bude shopping samo takav.
0: Šta si kupio? Čarape.
1: Sebi ništa.
0: Pa dobro.
1: Jel supruga kupila?
0: Sebi ništa, eto, samo ću ti to reći.
1: Evo ja, danas je naš Emir, vozač autobusa, dakle palimo autobus, idemo za Njemačku. Takve mi slušatelji imam, ako treba da idemo...
0: Da palimo autobus, idemo.
1: Idemo u outlet da kupimo nešto ženama, idemo da vratimo prsten Husni. Dajte ljudi, pomozite nam, ako imate negdje, ako neko zna, evo sad tražimo konkretno dva imena, Ajka Habibović i Husnija Habibović, da im vratimo prsten.
0: Ajkino djevojačko prezime Ždralović, pa je to možda i to nekom znači, i ona i on su, oboje su iz Bugojna.
1: Nije.
0: Ždralović, Habibović, Ždralović.
1: Aha, ona je zadržala prezime.
0: Ostavila je svoje, uzela i Husninu.
1: Kako se sad stvori ta priča?
0: Sva šta mi znamo o Ajki i Husni, a oni nisu ni svjesni.
1: Dakle, evo, imamo autobus, imamo vozača najboljeg na svijetu, imamo,
0: idemo u Bonn,
1: želju, volju da vidimo i Njemačku. Ako se ne jave danas do 12, palimo autobus i gas.
0: Al, samo moram nešto da ti kažem.
1: Šta?
0: I ti ja imam obaveze i danas i sutra, to je mali problem. Ja moram u Tuzlu, ti se ostaješ ovdje u Sarajevu, ali mislim dogovorili smo se. Dogovorili smo sa ljudima.
1: Pišemo ljudima, pa šta im Bog da, dakle, jednostavno...
0: Ja se iskreno nadam da bi se trebali javiti, evo, mislim, ne znam šta drugo da kažem, s obzirom da je ono, to na Facebooku svi znaju, ako nekog nemate u prijateljima, suštinski vi možete ostvariti neku komunikaciju.
1: Ja sam mislio Njemačka outlet, vratimo prsten i pjesma svira u autobusu, sve nas tu

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Au, kakav preokret, javio se Husnija u fotofinišu, uspjeli smo, dakle nismo do 10, ali smo za 10.2 minuta. I evo sad će nas Husnije pozvati u program, rekao sam odmah zovi Husnija da organizujemo povratak prstena, oni su se vratili za Bugojno i evo nam Husnije, samo malo da vidimo, Husnija, evo nas u programu, želimo ti ovako javno dobro jutro, ti si danas najtraženiji čovjek u Bosni i Hercegovini bio, vjeruj mi.
1: Dobro jutro.
0: Ajde prvo da nam ispričaš priču kako si ti izgubio ovaj prsten.
1: Bio sam u Neumu na odmoru i ne znam kako je spao s ruke.
0: Mi smo imali nekoliko teorija, piše na prstenu Ajka i datum vašeg vjenčanja. I onda smo mi mislili da je to ženski prsten, pa smo mislili šta je bi moglo, kako je spao s ruke, u stvari kako je tebi pao s ruke. Pa smo onda mislili, rekla Ajka, gdje si me ovo deve u Neom, ljudi idu na Maldive i bacila prsten. Pa je onda neko govorio, ma nema šanse, dakle to je on zavodio neke žene na plaži, pa ono skidao prsten s ruke da ne vidi da je oženjen. Pa onda treći nazvao, rekao, ne znam.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi
4: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Novi rast cijena nafte na svjetskom tržištu već se odrazio i na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini. Barel nafte početkom septembra premašio je 105 dolara, dok se cijena dizela u Sarajevu trenutno kreće od 3,56 do 3,86 km po litru. Rast se povezuje s poremećajima u globalnom snabdijevanju i tenzijama na Bliskom istoku, a pojedini stručnjaci upozoravaju da bi gorivo moglo dostići i 4 marke. Iz udruženja potrošača upozoravaju da bi skuplje gorivo moglo pokrenuti novi lanac poskupljenja hrane, roba i usluga. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava na nedostatak stručnog osoblja i kašnjenje obuke za primjenu novih izbornih tehnologija uoči općih izbora 4. oktobra. Poseban problem predstavlja popunjavanje biračkih odbora jer prema CIK-u politički subjekti nisu predložili dovoljan broj članova i zamjenika. CIK pokušava angažovati dodatne operatere koji će pružati tehničku podršku za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Članica CIK-a Irena Hadžiavdić navodi da održavanje izbora nije ugroženo, ali upozorava da su na izborni dan mogući tehnički zastoj, gužve i je glasanje. Sarajevsko preduzeće Vodovod i kanalizacija uvodi noćne obustave vode i smanjenje pritiska na području cijelog kantona Sarajevo. Mjere će se primjenjivati od ponoći do 5 sati ujutro zbog značajnog pada nivoa vode na glavnim izvorištima. Iz VIK-a navode da je cilj zaštititi pumpe i drugu opremu od mogućih kvarova te omogućiti punjenje rezervoara. Tokom noći posebno izražen pad pritiska moguće na višim spratovima stambenih zgrada i u padinskim naseljima. Kandidat za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson poručio je pred odborom za vanjske poslove Senata da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH te miru uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom. Johnson je najavio da će ukoliko njegovo imenovanje bude potvrđeno raditi na očuvanju stabilnosti, smanjenju političkih tenzija i jačanju ekonomskih odnosa dvije zemlje. Kao prioritete izdvojio energetsku sigurnost, veće američke investicije te ograničavanje ruskog i kineskog utjecaja u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Ruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u zapadnim područjima registrovana je kiša. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. U Sarajevu sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Prema kraju dana lokalno može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, ali

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme je za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
4: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
6: to je to, samo hit.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Jubilarni 15. međunarodni sportski simpozij Simposar počinje večeras u 19 sati u Sarajevu, a jedna od glavnih gošći je legendarna američka atletičarka Jackie Joyner-Kersee. Uoči otvaranja u vijećnici ju je ugostio gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Joyner-Kersee osvojila je 6 olimpijskih medalja, među kojima 3 zlatne, a njen svjetski rekord u sedmoboju postavljen 1988. godine još nije oboren. Simposar će tokom narednih dana okupiti brojne olimpijske pobjednike, sportske stručnjake i poznata imena iz svijeta sporta.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić posjetio je udruženje Oaza koje pruža podršku osobama s intelektualnim teškoćama. Razgovarano je o nastavku saradnje, razvoju inkluzivnih programa i stvaranju jednakih mogućnosti za korisnike udruženja. Puharić je prisustvovao i otvaranju nacionalnih inkluzivnih igara 2026 koje su okupile sportiste, specijalne olimpijade, volontere i mlade lidere. Istaknuto je da sport ima važnu ulogu u rušenju predrasuda i uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u društvene aktivnosti.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić upriličio je u vijećnici prijem za profesora Franju Topića i austrijskog stručnjaka za strategiju i komunikacije Vincenza Stimful-Abalea. Topić je ovogodišnji dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za doprinos kulturi i umjetnosti, dok je Stimful-Abele nedavno dobio visoka austrijska i papinska priznanja za svoj dugogodišnji rad. Tokom susreta razgovarano je o jačanju međunarodne kulturne saradnje, evropskoj baštini i mogućnostima povezivanja Sarajeva s međunarodnim partnerima.
0: Sarajevska sedmica.
1: U Sarajevskoj vijećnici održana je završna ceremonija programa Urbakt Pioneers Accelerator, koja je okupila predstavnike 26 gradova Zapadnog Balkana, evropske partnere i stručnjake. Tokom 18-mjesečnog programa gradovi su razvijali projekte održivog urbanog razvoja i razmjenjivali iskustva o rješavanju zajedničkih lokalnih izazova. Sarajevo je predstavilo projekte urbane bašte sa senzornim elementima i terapijskog vrta. Gradonačelnik Samir Avdić poručuje da je cilj međunarodne saradnje stvaranje konkretnih promjena koje građani mogu vidjeti i osjetiti u svakodnevnom životu.
0: Sarajevska sedmica.
1: Udruženje In Sjeme per Sarajevo, odnosno Zajedno za Sarajevo, obilježava 30 godina djelovanja i prijateljstva između Sarajeva i italijanske Vičenze. Udruženje je osnovano 1996. godine s ciljem pružanja pomoći djeci i porodicama pogođenim ratom u Bosni i Hercegovini. Jubilej je obilježen projekcijom dokumentarnog filma Dobrodošli Sarajevo Vičenza 96-26, koji donosi priče djece koje su nakon rata boravile kod italijanskih porodica. Uoči obilježavanja u vijećnici su se sastali gradonačelnici Sarajeva Samir Avdić i Vičenze Giacomo Osamaj.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić učestvovao je na Europskoj konferenciji gradova u Beču posvećenoj digitalnoj etici i primjeni novih tehnologija u javnim službama. Puharić je poručio da razvoj umjetne inteligencije i digitalizacije ne smiju biti samo tehnička pitanja, već da građani moraju razumjeti kako nove tehnologije utiču na njihova prava, privatnost i sigurnost. Istakao je i odgovornost lokalnih

0: vlasti da digitalne javne usluge učine dostupnim i razumljivim u zaštitu ličnih podataka, transparentnost i odgovorno korištenje novih tehnologija.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
2: I evo nas na kraju i ove radne sedmice i na početku našeg zajedničkog druženja na Hit FM-u. Dobar vam dan, sretan vam petak. 18. je septembar i mi smo tu i danas u podnevnom programu. Pričat ćemo malo o aktivnostima i događajima u Sarajevu, malo ćemo i o njezi kože nakon ljetnih tretmana. A za sve vas ili nas koji nikako da se naspavamo, ima jedan novi trik koji može pomoći. Pa eto, o svemu ovome ćemo u naredna dva sata, a sad za dobar početak idemo uz jedan hit.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumer je Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u, evo 17. Balet Fest Sarajevo počinje danas i donosi nam 9 dana baleta i plesne umjetnosti, a zvanično otvaranje festivala počinje izložbom Veliki format, ove godine posvećenom prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović u galeriji Novi Hram. A osim toga, večeras je u BKC-u i muzičko

0: baletna predstava Ledena princeza, inspirisana bezvremenskom Andersenovom bajkom i svjetski poznatim animiranim filmom Frozen. Eto, danas malo o umjetnosti, a sad idemo dalje sa blokom reklama, pa se vraćamo muzici i priči o njezi koži nakon ljeta. Ostanite sa nama.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to. Samo hitovi. Samo.

Petak na Hit FM-u slušali smo Jelenu Tomašević, a sad ćemo malo o njezi kože. Nakon ljeta koža je često dehidrirana i osjetljiva, a dolaskom hladnijih dana dodatno je opterećuju vjetar i grijanje. Zato su sad na prvom mjestu hidratacija i obnova. Na društvenim mrežama su već krenule sve te priče o skin care rutinama u jesen, a evo mi ćemo ih danas pokušati onako sumirati i uzeti samo ono što je najjednostavnije i najefikasnije. Pa na prvom mjestu neka bude hidratacija i umjesto laganih gelova birajte bogatije kreme sa hijaluronom, aserum i sa vitaminom C ili niacinamidom, vraćaju svježinu i ujednačavaju ten. Nemojte zaboraviti ni blage peelinge, jednom do dva puta sedmično kako bi koža bila glatka i spremna da upije aktivne sastojke. Iako sunce više nije jako, SPF

0: i dalje ostaje obavezan jer UV zrake ne prestaju djelovati ni u hladnijim mjesecima. A mali trikovi poput maglica sa hijaluronom tokom dana ili hranjivih balzama za usne i ruke čine veliku razliku, zato ne zaboravite ruke kako ne bi pucale od vjetra. Dakle, jesenja njega kože znači tri stvari: hidratacija, zaštita i malo svakodnevnih rituala koji vraćaju sjaj i čuvaju zdravlje kože sve do zime.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
2: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
1: Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo.
8: To je to, to je to. Samo hitovi.
9: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Novi rast cijena nafte na svjetskom tržištu već se odrazio i na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini. Barel nafte početkom septembra premašio je 105 dolara, dok se cijena dizela u Sarajevu trenutno kreće od 3,56 do 3,86 km po litru. Rast se povezuje s poremećajima u globalnom snabdijevanju i tenzijama na Bliskom istoku, a pojedini stručnjaci upozoravaju da bi gorivo moglo dostići i 4 marke. Iz udruženja potrošača upozoravaju da bi skuplje gorivo moglo pokrenuti novi lanac poskupljenja hrane, roba i usluga. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava na nedostatak stručnog osoblja i kašnjenje obuke za primjenu novih izbornih tehnologija uoči općih izbora 4. oktobra. Poseban problem predstavlja popunjavanje biračkih odbora jer prema CIK-u politički subjekti nisu predložili dovoljan broj članova i zamjenika. CIK pokušava angažovati dodatne operatere koji će pružati tehničku podršku za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić navodi da održavanje izbora nije ugroženo, ali upozorava da su na izborni dan mogući tehnički zastoj, gužve i je glasanje. Sarajevsko preduzeće Vodovod i kanalizacija uvodi noćne obustave vode i smanjenje pritiska na području cijelog kantona Sarajevo. Mjere će se primjenjivati od ponoći do 5 sati ujutro zbog značajnog pada nivoa vode na glavnim izvorištima. Iz VIK-a navode da je cilj zaštititi pumpe i drugu opremu od mogućih kvarova te omogućiti punjenje rezervoara. Tokom noći posebno izražen pad pritiska moguće na višim spratovima stambenih zgrada i u padinskim naseljima. Kandidat za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson poručio je pred Odborom za vanjske poslove Senata da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH te miru uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom. Johnson je najavio da će, ukoliko njegovo imenovanje bude potvrđeno, raditi na očuvanju stabilnosti, smanjenju političkih tenzija i jačanju ekonomskih odnosa dvije zemlje. Kao prioritete izdvojio energetsku sigurnost, veće američke investicije te ograničavanje ruskog i kineskog utjecaja u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novinu za Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u zapadnim područjima registrovana je kiša. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu, moguća i grmljavina. U Sarajevu sunčano s postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Prema kraju dana lokalno može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
0: Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
3: Petak na Hit FM-u, čuli smo najnovije vijesti i aktuelnosti u 13. I evo, hvala Andrej, a mi otvaramo novi zajednički sat ovog 18. septembarskog dana. Vama koji nas slušate dok se vozite, želimo sretan put, vozite oprezno i strpljivo, a za bolji ugođaj malo pojačajte radio.
4: Sarajevo miriše mistično.

0: Madonna na Hit FM ovog petka, evo Madonna se ove godine vraća i na dodjelu MTV Video Music i to prvi put nakon čak 23 godine nastupit će uživo na ovoj manifestaciji. I evo jednog zanimljivog podatka, ako niste znali je, pa Madonna je među najnagrađivanijim izvođačima u historiji MTV-a i kroz godine je osvojila brojne nagrade i ostavila popriličan trag na ovoj manifestaciji. Eto tako, idemo sad kratko sa reklamama pa ćemo malo o spavanju.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Sarajevo, miriše mistično.

0: otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
2: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot. To je to hit, FM radio,
3: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi. Samo.

vikendu i sad ćemo malo o temi koja je uvijek dobrodošla, posebno ako imamo problema sa spavanjem. E sad, sigurno vam se desilo onako legnite nakon napornog dana ili evo nakon naporne sedmice, a san nikako da dođe. Misli samo zuje u glavi, šta je bilo, šta vas sutra čeka, šta ste mogli reći drugačije i baš tad kad vam treba mir, mozak radi duplom brzinom. E pa, ljekar Karan Ryan predložio je trik koji vam može pomoći da zaspite za manje od 5 minuta. To se zove kognitivno miješanje. Ideja je jednostavna. Umjesto da vrtite iste misli, fokus prebacite na nasumične riječi, na primjer. Odaberete neku riječ, recimo evo spavanje. Zatim, za svako slovo smišljate nove riječi. Praktično bi bilo da za s smišljate riječ, na primjer sunce, soba, Sarajevo, pa onda idete na sljedeće slovo i tako redom svako slovo iz riječi koju ste odabrali. Kaže da vizualizacija tih riječi stvara male mikrosnove i mozak se polako prebacuje u stanje odmora. Umjesto da vas stres drži budnim, doslovno zaspite igrajući se riječima. Pa eto, petak je, vikend je pred nama, što znači da je pravo vrijeme da isprobamo novi trik i da se, evo, konačno naspavamo. Još tome kad dodamo da preko vikenda nema alarma koji nas budi ujutro, onda definitivno vrijedi probati igrati se riječima i slovima i zaroniti u san.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: U okviru zajedničke akcije nadležnih institucija i općine Novo Sarajevo na uklanjanju napuštenih, oštećenih i neregistrovanih vozila sa javnih i parking površina na području općine Novo Sarajevo, do sada je uklonjeno ukupno 26 vozila. Vozila su uklonjena sa lokacija u ulicama Džemala Bjedića, Marka Marulića, Paromlinskoj, Derviša Numića, Muhameda Efendije Panđe, Grbavičkoj, Zmaja od Bosne, Alojza Benca, Nedima Filipovića, Čamila Sijarića, Bekđeta Mutevelića, Velešići, Rejsa Fehima Spahe, Drinskoj, Trgu heroja, Aleji Lipa i Kolodvorskoj. Na području općine Novo Sarajevo trenutno evidentirano još 88 napuštenih vozila. Aktivnosti se nastavljaju u koordinaciji sa svim nadležnim institucijama i službama s ciljem uklanjanja vozila za koja budu ispunjeni zakonski uslovi kao i evidentiranja novih lokacija.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U okviru Evropske sedmice mobilnosti 2026 od 16. do 22. septembra održava se European Mobility Week Steps Challenge, koji građanima širom Evrope pruža priliku da svojim svakodnevnim hodanjem doprinesu ukupnom rezultatu svoje lokalne zajednice. Ova sedmica nije samo izazov u koracima, to je prilika da zajedno pokažemo koliko su aktivno kretanje, zdrave životne navike i održivi načini prevoza važni za kvalitet života u našoj općini i gradu. Iz općine Novo Sarajevo pozivaju sve građane da se uključe u izazov i svojim koracima podrže svoju lokalnu zajednicu. Nije važno koliko brzo hodate, važno je da hodate i da se svaki korak računa za svoje korake putem aplikacije. Jednom dnevno otvorite aplikaciju kako bi vaši bili evidentirani i dodati ukupnom broju koraka cijelog tima. Na kraju Evropske sedmice mobilnosti bit će objavljeni najaktivniji gradovi u okviru izazova. Iz općine pozivaju građane, udruženja, škole, organizacije i sve zainteresovane da se pridruže.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Humska od 15. septembra od 11 sati privremeno se mijenja organizacija autobuske linije Drvenija Pofalići kako bi stanovnicima Pofalića bio osiguran kontinuitet javnog gradskog prevoza. Tokom radova, radnim danima od 8 do 17 sati linija će biti privremeno organizovana u dva dijela. Iz pravca Drvenija autobus će se obraćati do područja fabrike Duhana Sarajevo, a putnici će potom uz osiguran, siguran i nesmetan pješački prolaz kroz zonu radova preći dio trase na kojem se izvode radovi kod mjesne zajednice Pofalići 1, putnici će nastaviti putovanje drugim autobusom do krajnjeg stajališta kod mjesne zajednice Pofalići 2, Humska 630. Prevoz će biti organizovan i u suprotnom smjeru po istom principu. Polasci sa polaznih stajališta ostaju usklađeni sa redovnim voznim redom, što građanima omogućava lakše planiranje prevoza. Vikendom se autobuski saobraćaj odvija redovnom trasom u cijelosti bez izmjena. Privremena organizacija prevoza trajeće za vrijeme izvođenja radova, a o eventualnim promjenama građani će biti blagovremeno obaviješteni. Radovi u Humskoj dio su značajnog komunalnog infrastrukturnog projekta kojim se unapređuje postojeća infrastruktura u naselju Pofalići. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija oko 765 metara vodovodne i kanalizacione mreže, kao i približno 100 priključaka, uključujući vodovodnu, fekalnu i oborinsku kanalizacionu mrežu. Vrijednost radova je 2.969.348 maraka. Cilj projekta je dugoročno povećati pouzdanost i funkcionalnost komunalne infrastrukture, a privremene izmjene saobraćaja neophodne su kako bi se radovi mogli izvoditi sigurno i u predviđenoj dinamici.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Općina Novo Sarajevo putem službe za civilnu zaštitu nastavlja ulagati u jačanje sistema zaštite i spašavanja i unapređenje tehničke opremljenosti kapaciteta koji učestvuju u zaštiti građana i materijalnih dobara. Za potrebe jedinice opće namjene formirane u okviru općinskog preduzeća ONSA nabavljen je novi kamion kiper čija ukupna vrijednost iznosi 234.585 konvertibilnih maraka. Nabavka ovog vozila predstavlja značajno unapređenje tehničkih i operativnih kapaciteta jedinice opće namjene, posebno imajući u vidu različite vrste aktivnosti i intervencija u kojima je neophodno angažovanje odgovarajuće mehanizacije. Novi kamion kiper koristit će se za potrebe svakodnevnog rada jedinice, ali i u situacijama kada je potrebno brzo reagovati na terenu. Njegova namjena obuhvata uklanjanje posljedica poplava, obilnih padavina, klizišta i drugih prirodnih i drugih nesreća, raščišćavanje i uređenje terena, transport materijala i opreme, kao i pružanje podrške stanovništvu i drugim nadležnim službama tokom intervencija. Jedinica opće namjene ima važnu ulogu u provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja, posebno u situacijama koje zahtijevaju brzo angažovanje ljudstva, opreme i mehanizacije. Nabavkom vlastitog vozila stvaraju se bolji uslovi za efikasnije organizovanje i djelovanje uz mogućnost bržeg stavljanja raspoloživih kapaciteta u funkciju kada je to potrebno. Služba za civilnu zaštitu će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na unapređenju opremljenosti i jačanju operativnih kapaciteta s ciljem stvaranja što boljih uslova za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih dobara i infrastrukture na području općine Novo Sarajevo. Ulaganjem u opremu i jačanjem kapaciteta civilne zaštite, općina Novo Sarajevo unapređuje spremnost za odgovor na različite izazove i stvara snažnije kapacitete za pravovremenu pomoć građanima.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Na području općine Novo Sarajevo započeli su radovi na sanaciji klizišta u ulici Milinkladska 167, čime je počela realizacija projekta čiji je cilj stabilizacija terena i povećanje sigurnosti stanovnika i objekata na ovom lokalitetu. Predviđene su građevinski i stabilizacioni radovi, uključujući izgradnju potpornih zidova i sistema za odvodnju vode, kako bi se osigurala stabilnost terena i smanjio rizik od njegovog daljnjeg pomjeranja. Vrijednost projekta sanacije klizišta u Milinkladskoj ulici iznosi 119.693 konvertibilne marke. Nakon završetka radova u Milinkladskoj ulici pristupit će se sanaciji klizišta u ulici Muhameda Riđanovića od 7 do 13, za koje je ugovorena vrijednost radova 111.422 konvertibilne marke. Realizacijom ovih projekata općina Novo Sarajevo nastavlja sistemski pristup sanaciji klizišta i drugih kritičnih lokaliteta s posebnim fokusom na zaštitu stanovništva, stambenih objekata i javne infrastrukture, kao i prevenciju mogućih posljedica daljnjeg pomjeranja tla.
0: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Prošlo je 14 sati, čuli smo vijesti i aktuelnosti za ovaj 18. septembar na Hit FM-u. Ja ću se sad pozdraviti sa vama, želim vam ugodan ostatak petka. Odmorite se u danima vikenda, iskoristite vrijeme, najavljeni su malo topliji dani, pa eto, iskoristite ove posljednje dane kalendarskog ljeta, najbolje što možete. Naravno, ostanite uz Hit FM i uživajte.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Mala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
7: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
6: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
7: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
8: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
9: To je to. Samo hitovi.

Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontole.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom.

kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi. 104.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini ponovo je u fokusu nakon saslušanja u Kongresu i Senatu. Predstavnik State Departmenta Daniel Lawton branio je odluku administracije Donalda Trumpa o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku, dok su pojedini članovi Kongresa zatražili preispitivanje takvog pristupa. Kandidat za američkog ambasadora u BiH Ronald Johnson istovremeno je poručio da Washington ostaje posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i Daytonskom mirovnom sporazumu. Razlike između administracije i dijela Kongresa tako ostaju vidljive, posebno kad je riječ o sankcijama i načinu odgovora na političke krize u našoj zemlji. Granična policija BiH nastavila je u Sarajevu akciju Bure, u kojoj su uhapšene još dvije osobe i zapljenjene dodatne količine hemijske materije. Tokom pretresa objekata špedicije i drugih lokacija na širem području Sarajeva pronađeno je oko tonu i 100 kg materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima. Akcija se provodi po naredbama suda BiH i pod nadzorom državnog tužilaštva, a policija izuzima poslovnu dokumentaciju, digitalne dokaze i druge predmete. Pretresi su i dalje u toku, a više detalja o zapljenjenoj materiji očekuje se tokom dana. Grupacija Svjetske banke mobilizirala je tokom ove godine rekordnih 112 milijardi dolara privatnog kapitala za ekonomiju u razvoju. To je više nego tri puta veći iznos u odnosu na 2022. Zajedno s vlastitim sredstvima Svjetske banke ukupno finansiranje premašilo je 200 milijardi dolara. Najveći rast privatnih ulaganja zabilježen je u zemljama sa srednjim dohotkom, dok je za Afriku mobilizirano 22 milijarde. I Svjetske banke navode da je cilj privući dodatne investicije u sektore koji mogu postići ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Voda sa lokalnog vodovoda 7 Vrela u Vogošći nije zdravstveno ispravna i do daljnjeg je zabranjena za upotrebu. Analize Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo pokazale su mikrobiološku i fizičku hemijsku neispravnost zbog čega se voda ne smije koristiti za piće, ličnu higijenu, pranje posuđa niti održavanje higijene prostora. Zabrana ostaje na snazi do nove obavijesti zavoda. Iz sarajevskog Vika naglašavaju da 7 Vrela nije dio njihovog sistema te da se upozorenje ne odnosi na vodu iz javnog vodovodnog sistema kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje, ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. U Sarajevu sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, prema kraju dana lokalno može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobrodošli. Petak nam je 18. septembar 2026. godine i lagano, evo već sada za sat dva završavamo radno vrijeme i počinje vikend. E pa, da bi tih sat dva što prije prošlo, budite uz Hit FM i Drive Time. Dobro mi došli!

0: Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: Dođite u Mist.
5: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
9: To je to hit.
10: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava. Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236.

0: Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi.
0: 104,9.

Lijep pozdrav, petak je 18. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Hrvatskoj, čime bi im trebalo biti olakšano obavljanje međunarodnog prijevoza kroz šengenski prostor. Problem je nastao zbog pravila prema kojem državljani zemalja izvan Europske unije u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto ocijenio odluku Hrvatske kao prvi konkretan korak, te poručio da će Bosna i Hercegovina nastaviti tražiti slično rješenje i od drugih država Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen od 30. septembra do 2. oktobra boravit će na Zapadnom Balkanu, ali tokom ove turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Iz Europske komisije navode da su posjete ovim zemljama odgođene zbog predstojećih izbora, te da će biti realizovane naknadno. Von der Leyen će tokom turneje posjetiti Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Crnu Goru. Riječ je o njenoj tradicionalnoj godišnjoj posjeti regiji, tokom koje su u fokusu europske integracije i saradnja zemalja Zapadnog Balkana s Europskom unijom. Federacija Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost uvođenja dječjeg dodatka za svako dijete bez obzira na prihode roditelja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEF-om izradilo je studiju opravdanosti takvog modela koja je predstavljena federalnom parlamentu. Trenutno dječji dodatak iznosi oko 195 maraka mjesečno i prima ga skoro 100.000 djece, odnosno približno svako četvrto dijete u federaciji. Za univerzalni dodatak bilo bi potrebno osigurati značajno više novca i postići dogovor federacije i kantona, pa konačna odluka o njegovom uvođenju još nije donesena. Film Udovac, debitantsko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Odluku je donijela Komisija udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Film prati Mir Sada, kojeg igra Izudin Bajrović, dok se nakon iznenadne smrti supruge suočava s gubitkom, usamljenošću i potpuno novom svakodnevnicom. Udovac je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala, gdje je osvojio Cineplex nagradu publike. Film sada ulazi u proces selekcije za 99. dodjelu Oscara. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz kišu. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini i na sjeveru Bosne. Poslije podne padavine i u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. U Sarajevu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja fudbalske utakmice, danas će u vremenu od 17 do 23 sata za saobraćaj biti zatvorene ulice Bulevar Ivice Osima i Topal Osman Paše. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za

0: Svaki dan posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 16 sati, družimo se na talasima Hit FM-a u Drive Time-u i ovog 18. septembra. A danas nas je jedna baš lijepa priča iz Mostara odvela do naših parkova. Uz Neretvu je održan prvi čitalački piknik, ljudi su donijeli knjige, dekice, kafu, sjeli uz rijeku, čitali i družili se. Pitala sam vas zašto mi svoje parkove ne koristimo više na taj način. Maida kaže, apsolutno bih išla na nešto tako i stalno to govorim prijateljicama, potrošimo pola sata tražeći gdje ćemo sjesti na kafu, a mogli bismo uzeti kafu za ponijeti dekicu i sjesti u park. Samo nam očigledno treba neko to prvo predložiti. Slažem se s vama, Maida. Sabina kaže, meni je ovo predivno, posebno zbog djece. Napraviti sendviče, ponijeti voće, loptu i knjigu i provesti nekoliko sati vani. Djeca danas svaki izlazak povezuju s tržnim centrom, igraonicom ili nečim što treba platiti, a najbolji izleti iz mog djetinjstva nisu koštali ništa. Apsolutno se slažem s vama, Sabina. Lea kaže, ja sam za, ali pod jednim uslovom, da iza sebe sve pokupimo. Voljela bih da imamo tu kulturu korištenja parkova kao u nekim drugim gradovima, ali to znači i kulturu da poslije piknika niko ne zna da smo tu bili. Bravo. Saša kaže, mi smo se malo odvikli od toga da ne radimo ništa. Ako sjedim 2 sata u parku i pričam s nekim, imam osjećaj da sam mogao nešto obaviti. A možda je upravo to ono što trebamo ponovo naučiti. Nekada je sasvim dovoljno sjediti, pričati i gledati oko sebe. Saša, u potpunosti ste u pravu. Mostarci imaju Neretvu i iskoristili su je. Mi imamo dosta parkova, isto ih tako moramo iskoristiti i možda otkriti da grad nije samo mjesto kroz koje žurimo od obaveze do obaveze. Grad je i mjesto u kojem se može jednostavno biti.

0: pjesma Ginem i Džejla Ramović, nije grupa Magazin, ali jednako je dobro, to Džejla iznijela. Idemo dalje sa dobrom muzikom na talasima Hit FM-a.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: Pola peti je vrijeme za naš mini koncert, a danas ćemo ga posvetiti čovjeku čije ime u Sarajevu nekako nikada ne izgovaramo samo kao ime pjevača. Kemal Monteno, da je ostao među nama, da nas nije prerano napustio, napunio bi 78 godina. Nažalost, preminuo je 2015. godine, ali kada pogledate šta je ostavio iza sebe, teško je o Kemi govoriti samo u prošlom vremenu. Jer njegove pjesme i dalje žive, bio je kantautor u punom smislu te riječi, pisao je muziku i tekstove za sebe, ali i za druge. Karijeru je počeo davne 1967. na Vašem šlageru sezone, a njegov muzički rukopis bio je nešto što se teško može zamijeniti s bilo čijim drugim. Malo italijanske kancone, mnogo Sarajeva i još više emocije. Kemo nam zaista nedostaje i rado ćemo ga se sjetiti kroz njegove dvije pjesme, Gitaro moja i Napiši jednu ljubavnu.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
2: Kada me ljubavi

0: Ovo što slušaš je Hit FM radio.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

Lijep pozdrav, petak je 18. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Hrvatskoj, čime bi im trebalo biti olakšano obavljanje međunarodnog prijevoza kroz šengenski prostor. Problem je nastao zbog pravila prema kojem državljani zemalja izvan Europske unije u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto ocijenio odluku Hrvatske kao prvi konkretan korak, te poručio da će Bosna i Hercegovina nastaviti tražiti slično rješenje i od drugih država Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen od 30. septembra do 2. oktobra boravit će na Zapadnom Balkanu, ali tokom ove turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Iz Europske komisije navode da su posjete ovim zemljama odgođene zbog predstojećih izbora, te da će biti realizovane naknadno. Von der Leyen će tokom turneje posjetiti Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Crnu Goru. Riječ je o njenoj tradicionalnoj godišnjoj posjeti regiji, tokom koje su u fokusu europske integracije i saradnja zemalja Zapadnog Balkana s Europskom unijom. Federacija Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost uvođenja dječjeg dodatka za svako dijete bez obzira na prihode roditelja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEF-om izradilo je studiju opravdanosti takvog modela koja je predstavljena federalnom parlamentu. Trenutno dječji dodatak iznosi oko 195 maraka mjesečno i prima ga skoro 100.000 djece, odnosno približno svako četvrto dijete u federaciji. Za univerzalni dodatak bilo bi potrebno osigurati značajno više novca i postići dogovor federacije i kantona, pa konačna odluka o njegovom uvođenju još nije donesena. Film Udovac, debitantsko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Odluku je donijela Komisija udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Film prati Mir Sada, kojeg igra Izudin Bajrović, dok se nakon iznenadne smrti supruge suočava s gubitkom, usamljenošću i potpuno novom svakodnevnicom. Udovac je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala, gdje je osvojio Cineplex nagradu publike. Film sada ulazi u proces selekcije za 99. dodjelu Oscara. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz kišu. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini i na sjeveru Bosne. Poslije podne padavine i u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. U Sarajevu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja fudbalske utakmice danas će u vremenu od 17 do 23 sata za saobraćaj biti zatvorene ulice Bulevar Ivice Osima i Topal Osman Paše. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjos.

0: Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Hvala Andreju na aktuelnim informacijama, a petak je dan za odmor, dan za relaksaciju i kako god da mislite da se lijepo opustite, to trebate i uraditi, pa makar voljeli i horor filmove. Večeras u Cineplexu Sarajevo možete uživati u horor večeri, a za vas je spreman od 20 sati film Resident Evil. U pitanju je najnovije poglavlje kultne horor franšize, nećete samo gledati film, najsretniji od vas očekuje i poklon poster, naravno dostupni su samo do isteka zaliha, ali ne brinite, tu su i sponzori pa možda užicate nešto od njih. Dakle, večeras od 20 sati Resident Evil u Cineplexu Sarajevo, svoju ulaznicu obezbijedite na vrijeme, možete je kupiti i online.
0: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.

0: Prljavo kazalište smo slušali na Hit FM-u. Idemo dalje sa našim programom. Saobraćajne su gužve. Pazite, zbog utakmice koja će večeras biti odigrana na željenom stadionu, saobraćaj je zatvoren oko stadiona Grbavica. Koristite alternativne pravce i alternativne ulice. Znam, petak, ludnica, još nam samo i ovo treba, ali dobro, nećemo se nervirati. Zašto? Pa baš zato što je petak i vikend je pred nama. Ne dajte da vam išta kvari taj osjećaj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. 4 filma, 4 spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem info pultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
4: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija

0: Time. Sa vama je Laila.
1: 17:30, sluša se Hit FM. Malo prije sam govorila o tome, ako vam je petak veče opuštanje uz dobar horror film, otiđite u Cineplex Sarajevo, tamo vas očekuje super priča oko Resident Evil filma. A ako ste ipak za nešto mekše, nešto ljepše, nešto onako oku lijepo i duši fino, onda je Ledena princeza definitivno za vas. U pitanju je spektakularna muzičko-baletna predstava inspirisana bezvremenskom bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica i svjetski poznatim animiranim filmom Frozen. U izvedbi vrhunskog ukrajinskog klasičnog baleta, ova raskošna produkcija donosi nezaboravno putovanje u čarobni svijet, gdje se klasični balet, veličanstvena muzika i savremena scenska umjetnost stapaju u jedinstveno iskustvo za cijelu porodicu. Ova predstava nam večeras igra od 20 sati u Bosanskom kulturnom centru, ulaznica je još jako malo ostalo na sistemu entrije.ba, pa požurite i kupite svoje.
0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacije o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Lijep pozdrav, petak je 18. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Hrvatskoj, čime bi im trebalo biti olakšano obavljanje međunarodnog prijevoza kroz šengenski prostor. Problem je nastao zbog pravila prema kojem državljani zemalja izvan Europske unije u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto ocijenio odluku Hrvatske kao prvi konkretan korak, te poručio da će Bosna i Hercegovina nastaviti tražiti slično rješenje i od drugih država Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen od 30. septembra do 2. oktobra boravit će na Zapadnom Balkanu, ali tokom ove turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Iz Europske komisije navode da su posjete ovim zemljama odgođene zbog predstojećih izbora, te da će biti realizovani naknadno. Von der Leyen će tokom turneje posjetiti Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Crnu Goru. Riječ je o njenoj tradicionalnoj godišnjoj posjeti regiji, tokom koje su u fokusu europske integracije i saradnja zemalja Zapadnog Balkana s Europskom unijom. Federacija Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost uvođenja dječjeg dodatka za svako dijete bez obzira na prihode roditelja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEF-om izradilo je studiju opravdanosti takvog modela koja je predstavljena federalnom parlamentu. Trenutno dječji dodatak iznosi oko 195 maraka mjesečno i prima ga skoro 100.000 djece, odnosno približno svako četvrto dijete u federaciji. Za univerzalni dodatak bilo bi potrebno osigurati značajno više novca i postići dogovor federacije i kantona, pa konačna odluka o njegovom uvođenju još nije donesena. Film Udovac, debitantsko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine za Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Odluku je donijela Komisija udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Film prati Mir Sada, kojeg igra Izudin Bajrović, dok se nakon iznenadne smrti supruge suočava s gubitkom, usamljenošću i potpuno novom svakodnevnicom. Udovac je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala, gdje je osvojio Cineplex nagradu publike. Film sada ulazi u proces selekcije za 99. dodjelu Oscara. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ponosno na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz kišu. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini i na sjeveru Bosne. Poslije podne padavine i u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. U Sarajevu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja fudbalske utakmice danas će u vremenu od 17 do 23 sata za saobraćaj biti zatvorene ulice Bulevar Ivice Osima i Topal Osman Paše. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Uvijek kažem da sve što je lijepo kratko i traje, a tako je ovo naše druženje. Zaista jeste tako, ali nema veze. Idemo mi odmarati, vikend je pred nama i družimo se ponovo u ponedjeljak od 15 sati. Do tada dobro se odmorite i napunite baterije. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijet.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
5: 062-801-801. To je to.
6: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu

0: elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje. Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Uđite u mist.
3: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: vaučer Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
1: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
3: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
1: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
5: To je to hit.
6: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u Mist. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: To je to hit.
4: To je to. Samo hitovi. 104,9.

jedan pokret vog, da cijeli život ostane zadobljen u to dir, zaboravim na